0: Se wo gyan nwoma.
1: Ye.
0: Ana ya da na kuko nwoma.
1: Oh.
0: Ana mi kuro mu fantefu na wo. O se nana no mpo. San na nyimpa, nyimpa. Na wa ye de mazen. Awurade ma ho den.
2: Awurade.
0: Awo Jeremiah chapter 16.
1: 16 verse 19.
0: 19 to 20. Awurade ma ho den.
1: Awurade ma ho den ne ma ban den.
0: Ene ma ban den den.
1: Ni me dwan ko bia ho.
0: Ene mi kan ko bia bra ho hia ba.
1: Won China ma ma be free asase anu anu abeka aba abeka se.
0: Nyame nkofo. Se mu be gina no kure so. Na ya pege awurade din. Na ye dum akonfo sem. Adin se sem. Enkabre chire.
1: Yes.
0: Ni abosom sem.
1: Yes.
0: Afi adwene ni tremu a. Ni pefia mama nyina ka se. Sentia.
1: Tronko.
0: Ya de ye hoto ni ema hu ni mfaso achi. Atronko ne ye janom awinyade odijaye. Nyasa.
1: Me patro sa
0: ne. Oni pabe nyame a.
1: Nipa be nyame a wonye enyame afa okay enu
0: twɛ
1: mema wahunu preku
0: me be menyame ahuma basa
1: mema wahunu ma ho
0: ode wo be nyankopɔ ahu ode
1: ni tu
0: wo be huni tu
1: wahunu se me din
0: wahunu se
1: ne rade
0: rade din ne
1: haleluya
0: amen
1: amen
0: mama bowura 17
1: me bacho chapter 17
0: aha
1: Judah bonen.
0: Judah bonen.
1: What did daddy a pensre?
0: What did daddy a pensre?
1: Ne shremo.
0: Ene shremo hiti.
1: Ne atre. Na atre.
0: Atre.
1: Na atre.
0: Ko?
1: Nwa kruchre no wo. Won akuma
0: a kruchre no akuma pronso.
1: Ne wan fori buchia
0: me. Ene wan fori buchia ho.
1: Bra won makai.
0: Bra omo makai.
1: Won afori buchia.
0: Abosuma fori buchia.
1: Ne wan asra nuya.
0: Asra nuya.
1: Dia from.
0: Ya tete son habain de kekani ma pon didi bone. E nuya from ne nkuku o sonso.
1: Me be pone e ho asase.
0: Me be pone e ho asase.
1: Me de wa ho de.
0: No obi biara udi sane ma na chi no.
1: Me de wa.
0: Obebregu. Me de wa ho de be ma.
1: Na wa kra de nyina be ma. Na wa fom. Ne wo strong strong be anonso. Wa sase nyina so boni nti.
0: Ya. Ko.
1: Na obeja wa japade a.
0: Be che wa japade.
1: Me de me ma wo na to ho.
0: Oh.
1: Na memo asom watamfo.
0: Ko.
1: Asase a wonim so so. E free say. Mwaso mabufuo mu
0: nyankopon mabufuo mu cha
1: ah ebe dereda
0: waso nyankopon ebufuo mu cha
1: ah ebe dereda
0: ebe dereda
1: eh
0: sauradisi wadomu oni ko a
1: domu oni ko a
0: ode ne hotu ni paso
1: ode ne hotu ni paso
0: na ode honam ye na basa
1: ode honam ye ne basa
0: na na koma
1: atwen frerade
0: ho obe se dua kweti kweti
1: obe se dua kweti kweti anwea prada da so
0: na papa e de papa
1: na ohunu se papa e ba na obet na
0: esra so ne nchine
1: nchechre
0: sechre
1: ne nchine asase a
0: obia
1: ntso so nyishra ni oni ko a
0: ode
1: ne hoto erade so
0: na
1: erade ye ne nida so
0: obeyese
1: na obeyese dia
0: ya tenu
1: what tenu so no a
0: na ni
1: ni internet ne ko esio no ho na se uhroba
0: enye ni ho
1: na eso ahan be
0: eso
1: ahan be from na su koma famu so empo na enya ya
0: Baso.
1: Akuma ohoi.
0: E ye kontumpuni. Chen bibia.
1: Sine adie nyina.
0: Leyen samone
1: para.
0: Why no benyamu ahunu
1: ye?
0: Mi erade.
1: Eh. Na mehwehwe akuma mu. Me sosa
0: wa mehwehwe.
1: Na memu obia sede na kwantie.
0: Akwan.
1: Sede ene ne yoye abanti. Di opa adie
0: nyina. Opa so onye bibi.
1: Nunya
0: nesine ne kwanso. Otese kokohwedia. Obutu kosua.
1: Enye
0: wa na atoye.
1: Enye ono na otoye.
0: Obebu na mufeja.
1: Obebu ne na mufeja. Na wieye
0: mu. Obeye okwasi. Eni munyama hinwa.
1: Eni munyama hinwa.
0: Esi sronsronso.
1: Efritetete.
0: Eni yankronkron.
1: Ni yankronkron.
0: Erade.
1: Israel ni daso.
0: Wonwe ija wunyina ni bemu.
1: Wonwe ija wunyina ni
0: bemu. Wonwe sign free wachi.
1: Wonwe sign free metre.
0: Yebetre wondin wasasi.
1: Yebetre wondin asasi.
0: Esi waja nkwesu tra.
1: Esi waja nkwesu tra. Jan kwan esutire
0: urade urade samiyade
1: na me ho asan
0: jime
1: na me nyankwa
0: na woni maye yi hallelujah
1: amen
0: e kwato hwan ni waye yi
1: urade ni maye yi
0: hwan ni waye yi
1: urade ni maye yi
0: mo sori kodi enyame foforo echi mudi abosom ne nkabre for echi oso wapo obotan na wapo nyankopon ne senti abusuya oyira eni adona ose wosoro momba mu hunjire mo na nketengete nkita mo adai boni mienu na gana fuaye
1: ish
0: wajami ameye nkwesutire omo kwe wo kobole emura a papa a entumi nyine nsu ana gana uyakwa anaso oye fie nipa mo ye sure sa mo ye christofo na mo ye christian country Jeremiah chapter 2 na mo ye nkramofo mo se muslimi nyame man if you say ye christofo ne nkramofo amen
1: amen
0: nanso mo di moti echi mama mo ye den
1: mo di moti echi
0: mo sumu nua mo suma bosun
2: yes
0: na mo yi enye man suma yem na mo di nyangopon di it is the Lord God so good nyame na ye
1: the battle is the Lord's
0: the battles is the Lord's amen
1: amen
0: nanso munnim ba bia mo bo nyangomade afore
1: munnim
0: na nyamo wa verse 8 ni se asofo na amo amo ama yenko
1: odi fo er me amanity
0: yenko
1: eti mie nu se mungotwe
0: asofo
1: no
0: asofo no ankase
1: ehine
0: urade wo
1: na mratre
0: fo no so enhu urade
1: na hwefo no afom
0: na hwefo no so afom urade
1: na difo no na mba
0: na difo no so nkomhye nyina nso no wona mabosomo so na ehye nkom
1: wo di nioma ehu ni mfaso
0: wo di nioma ehu ni mfaso
1: ti meneno da so ham
0: hallelujah
1: amen
0: na mu di nioma ehu ni mfaso
1: echi
0: enti mene mo da so ham
1: urade asem
0: ni amene ekasa no
1: na mene mo ma
0: mene mo ma emma beham
1: na muntwa mu nkoko kiti fon suposo nkohwe
0: kiti fon supo ho nkohwe
1: na munsuma nkoko keda
0: na munsuma nkoko keda na munko pipi mu
1: na munhwe se ade a etise ye abapeana oman bi asakra onyame
0: asakra ni nyame
1: nso wonpo ye
0: nso mukura nyame
1: no onye nyame
0: omo nye nyame
1: na memman de ni onyame asasa de ehuni faso
0: ade esu ni mfaso
1: mumma ye nyamwa
0: mumma we nyamwa wanwa
1: osoro
0: osoro ahodwire dwire ne nketengete
1: nkutamo
0: nkutamo
1: erade asem ni
0: nyam ya asem ni
1: na boni mi ye na meman aye
0: na gana aye
1: we jamia
0: me
1: ye nkwa esutre no
0: me nyangopon a me ye nkwa esutre no
1: no okobore mura
0: we jamme
1: papaye
0: ekobore emura papaye ntumi
1: nyina ntumi nyina nsuo
0: israel
1: israel ye nkwa
0: oyakwa
1: eyakwa
0: ana ye fie nipa adenti
1: adenti
0: na wadane fomfa die
1: wadane fomfa die
0: e na moda mu ntumi na jataburuwa
1: jataburuwa bubom
0: sasabon sambubom wo mabrabosu
1: wo suwo ne su
0: ya mi humo mopo
1: wa ye na sasia amamfu
0: ya sasia dane amamfu
1: wa shishini crew
0: ye tisikaso
1: no bintim
0: ye tisikaso
1: so kom die
0: kom die ye tisikas enso ye chinchin IMF
1: aw
0: ye mo yedua
1: papa
0: ye
1: edua kan
0: ye
2: edua
1: papa
0: to asen no kan fan em se bia wanti ye papa mama says you should be
1: me pacho
0: asofo anka
1: asofo anka that's Jeremiah chapter 2 verse 8 asofo no anka se ehin erade wo
0: ko